0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција радио да.
14: Хосуме Турција и Дајна, Радио Гајана.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия вину радиоса.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия оваза.
5: Дитплеер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңа Туркия оваза радиосы.
18: Эво и фонетис Туркия.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вюни радиоса.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитлеер Туркияның пети радиоси.
1: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия

0: Зборува радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Турската легенда во стрелицарство, Мете Газос, приказната за еден млад гениалец. Добар ден, драги слушатели. Денес сме домакини на приказната за една звезда, за еден гениалец во стрелицарство, кој иако има само 25 години, своето име во историјата на светските спортови го забележа со златни букви. Тој е најмладиот олимписки шампион во стрелицарство во историјата на Туркија, светски шампион и европски шампион. Ви го представуваме легендарниот Мете Газос. Се започна на 8 јуни 1999 година во Истанбул. Мете не се роди само со интерес за стрелицарство, туку се роди во семејство целосно посветено на стрелицарството. Неговиот татко, Метин Газос, е поранешен репрезентативец во стрелицарство. Неговата мајка, Мерал Газос, е председател на Истанбулскиот клуб за стрелицарство, па дури и неговата сестра, Мелиса, е светски вице-шампион. Но патот на Мете не бил само од лаки стрела. Неговиот татко, Метин Бей, следеше многу посебна и научна стратегија за да го изразне својот син како млад гениалец. Малиот Мете, за да го достигне врвот во стрелицарството, не одеше само на тренинзи. За да ги зајакне рамената, тој до својата 8-годишна возраст одеше на професионални часови по пливање. Играше кошарка за координација и визуелизација на теренот. За да ја свати тенката линија помеѓу гледање и вицинско забележување, тој одеше на часови по уметност. Свиреше пијано, бидејќи пијаното овозможува двете хемисфери на мозокот да работат истовремено и ја усовршува координацијата помеѓу раците и очите. Преку шахот научи стратешко размислување, а преку пеењето со хор како да ја контролира возбудата пред толпа луѓе. Дури и денес Мете вели дека неговиот татко му го направил стрелицарството забавно, да го засака стрелицарството како игра и никогаш не го пресилувал. Неговиот познат сон, што го имал кога имал само 3 години: тато, ќе одам на Олимписките игри, ќе освојам златен медал, а ти ќе ме гледаш таму. Всушност, не беше само сон на невино дете, туку план за иднината на еден гениалец. Професионалното патување на Мете официјално започна во 2010 година, кога имаше само 11 години. Само 3 години подоцна, на 14 годишна возраст, тој излезе на меѓународната сцена. Кога замина на Олимписките игри во Рио 2016 година, тој беше најмладиот спортист во турската делегација. Имаше само 17 години. Денот кога беше елиминиран во Рио поради неискуство, светот го запозна само како симпатично момче со очила. Но тој ден на социјалните мрежи го даде она историско ветување. По Рио 2016 си ветип. Наследните Олимписки игри во

Токио ќе бидам шампион. Ова ветување беше почеток на 5-годишна напорна работа. Помеѓу 2017 и 2019 година, Мете се врати со медал од секој натпревар на кој учествуваше. Тој ги победуваше светските број 1 играчи, и тоа еден по еден, и на 19 годишна возраст беше избран за најдобар машки стреличар со рекорден лак на годината од страна на Светската федерација за стрелаштво. Сега тој беше противник од кого се плашеше целиот свет. И конечно дојде тој историски ден, 31. јули 2021 година, Токио. Беше време да го исполни ветувањето кое го даде пред 5 години. Во финалето тој се соочи со својот италијански противник, искусниот Мауро Несполи. Возбудата беше на врвот. Кога Мете го направи тоа карактеристично движење на колкот и го истегна лакот, цела Туркија го задржа с дивот. Кога ја испушти последната стрела, целта беше совршена десетка. Додека го ставаше на својот врат првиот златен олимписки медал на Туркија во стреличарство, тој ја доживуваше гордоста што го одржа своето ветување на 22-годишна возраст. Она што го прави Мете Газо посебен не е само неговиот талент, туку и неговата позната насмевка која психолошки ги уриваше неговите противници. Во едно интервју за Reuters тој изјави: „Замислете, во финале сте на Олимпијада, го затегнувате лакот, а човекот спроти вас ви се насменува од уво до уво. 80% од овој медал му должам на тоа насменување. Еве тоа беше интелигенцијата на еден генијалец да остане секен дори во најнапрегнатиот момент. Слаба градба, очила со лесно пелтечење. Но кога го држи лакот во рака, тој е на своето најстекно место. Тоа е моето стекно место во животот. Местото каде што се чувствувам најбезбедно, вели Мете. Овој успех не го потресе само спортскиот свет, туку и светот на литературата. Во септември 2021 година, светски познатиот писател Паоло Коелјо, авторот на Алхимичарот, на Твитер објави: „Мете Газос, за прв пат посветувам моја книга некому. Генијалец во стреличарство.“ Тој ја посветува својата книга Стрелецот The Archer на Мете Газос, писател кој продава повеќе од 300 милиони книги. Ја посветува својата книга на турски стреличар. Ова беше доказ за тоа колку е глобално влијанието на Мете. Но Мете не застана тука. По Токио, во 2023 година, во Берлин, стана светски шампион, а во 2024 година стана европски шампион. Со тоа, тој се запиша со златни букви како единствениот стреличар во историјата, кој истовремено ги поседувал титулите олимписки, светски и европски шампион. На Олимписките игри во Париз во 2024 година, заедно со својот тим, освои бронзен медал, носејќи го во својата земја првиот тимски медал во стреличарство за Туркија. Па каков е Мете кога ќе го остави лакот? Тој е вистински обожавател на аниме. Младич кој може да изгледа 20 епизоди наеднаш. Изгледа како обичен 25-годишен дечко кој е зависен од видеоигри. Но кога ќе го земе лакот во рака, тој се претвора во терминатор. До оваа точка стигна стрелајки по 600 стрели дневно, контролирајќи го својот срце в ритам и тренирајќи со часови секој ден. Згора на тоа, тој не е само спортист, туку и човек со големо срце. Тој е толку сочувствителен херој, што по земјотресот во 2023 година на аукција го продаде својот историски лак со кој го освои златото во Токио, за да ги донира приходите за образование на децата погодени од земјотресот. Драги слушатели, приказната на Мете Газос научи на следново. Успехот не е случајност. Успехот е координацијата од часовите по пијано, вниманието од часовите по сликање, стратегијата во шахот и, што е најважно, одлучноста да се исполни ветувањето дадено на 17 години, кога ќе наполните 22 години. Мете Газос, кој денес има 25 години, има за цел да учествува на уште најмалку 7 или 8 олимпијади. За него целта веќе не е само да победува, туку да испише историја. „Денес јас бев најдобриот стреличар на оваа планета, а ќе бидам и утре“, велува млад генијалец, а ние ќе продолжиме да го следиме. И вие, наспроти тешкотиите со кои се соочувате во животот, затегнете го вашиот лак, фокусирајте се на вашата цел и, што и да се случи, никогаш не се откажувајте од насмевката. Исто како нашиот шампион Мете Газос. Ви благодариме за вниманието.
останете со спорт и со љубов. До слушање и пријатно. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Денеска сакаме да зборуваме за една брза, но изворедно вкусна ужина, совршена било за поедок, било за еден интензивен работен ден. Оваа наситувачка, практична тестенина, збогатена со полнење, различни состојки, е исто така со неверојатно прифатливи цени, што е пак и една од најубавите нејзини страни. Во нашето денешно продолжение од програмата Турската улична храна ве запознаваме со едниот од брзо подготвуваните, но во толкава мера и вкусни специалитети, деликатеси, нови територии. Денеска на нашето мени е турскиот специалитет гьоздеме.

gözleme to. Gözleme je tradicionalen turski specijalitet koji se sastoji od tenko, račno sukano testo, jufka, preklopeno vo forma na plik ili ровна, богато филувано со различни солени состојки, секако по желба и печено на специјална заоблена тава, наречена садж. Овој вкусен специјалитет е незаменлив дел од еден автентичен турски поедок или брз и крцкав оброк во текот на денот. Освен обично гьоздеме, најчести ставани состојки внатре, видови на филови, се полнење со сирење, мелено месо и компир. Како што можете да предпоставите, поради тоа што е тестенина, тоа е доста вкусно и се препорачува сигурно да се јаде топло. Друга добра работа кај гьоздемето е тоа што лесно може да се приготви дома, со готови кори тесто, односно јуфка, кога и да се посака. Па што е кори сукано тесто, т.е. јуфка? Тоа е суштинска состојка без која се не може за приготвување на гьоздеме. Многу е тенко тесто, јуфка направено од сол, бело брашно и вода, која речиси ја филтрира сончевата светлина. Кога ќе погледнеме кон етимологијата на зборот, се истакнува дека зборот гьоздеме е изведен од зборот кьоздеме, што значи готвење или печење на жар. На турски зборот кьоз во превод жар, што значи горење на парче дрво во блескава состојба со текот на времето, претрпел фонетска промена. Така зборот кьоздеме пристигнал до денеска како гьоздеме. Сега да се осврнеме и да кажеме нешто за историјата на гьоздемето. Бидејќи е јадење направено од тесто јуфка, можеме да кажеме дека неговата историја датира од доста одамна. Некои извори истакнуваат дека било омилено јадење во османиската и анадолската кујна уште од 15-тиот век. Дури кога ќе се испитат старите рецепти, историјата на гьоздемето може да се согледа дека се протега наназад до владењето на османскиот султан Фатих Султан Мехмет, односно Мехмет II Освојувачот. Некои извори пак неговата историја дури ја проследуваат до селџукскиот период. Како што се вели, во селџукскиот период лебот печен на жар се нарекувал кьозмен и овој бил еден од првите термини што се користел за гьоздемето. Се разбира, тешко е да се оспори или доведе во дискутабилна состојба точноста на оваа информација. Сепак со сигурност можеме да го кажеме следното: историјата на гьоздемето е стара колку и историјата на тестото во Анадолија. Сега е време да се посети еден гьоздемеџија, односно продавница каде се прави гьоздеме. Гьоздемеџија, како и што знаете, е името кое му е дадено на лице кое прави гьоздеме или местото каде што се продава. А пред да нарачате гьоздеме, треба да се земе во предвид една важна поента или работа. Дали е направено од готово купено тесто, од јуфка, отворена и подготвена дома, рачно? Така, за да го доживеете навистина овој вкус, секако треба да се избере гьоздеме со јуфка направена од домашно тесто рачно. Обично ќе видите искусни жени на средна возраст или постари кои вешто подготвуваат гьоздеме за тезгата пред очите на муштериите. Во традиционалните места жените седат на подот, пред нив се наоѓа мала тркалезна дрвена софра, односно маса. Веднаш што нив пак е саджот, вид тркалезен плех за печење, кој денес обично е напојуван со електрична енергија, струја или со природен газ, плин. Саджот, исто како и софрата на која се припрема гьоздеме, е тркалезен и двете имаат диаметар од приближно 60 см. Тестото се меси, се разблекува, отвора бројни пати околу сукалото, односно клавата, се додека не стане тенка јуфка како хартија. Потоа се додава филот, се ставаат внатрешните состојки, јуфката се превиткува во вид на плик, се подмачкува и се става на саджот плехот за печење и од двете страни. Додека јуфката полека заруменува и изворедниот мирис на внатрешните состојки, односно филот го исполнува воздухот, тоа сигнализира дека е време да се преврти гьоздемето. Гьоздемеџијата веднаш интервенира и го превртува гьоздемето. Печената страна е крцкава и знатно кафеава. Гьоздемето, кое е подготвено за сервирање, се става во чинија и се сече на еднакви парчиња. Некои гьоздемето го преклопуваат во форма на полумесечина, а некои ја предпочитаат правоагалната форма. Без разлика на неговата форма, вкусот што се добива е секогаш извореден. Додека јуфката веќе е отворена, да ги избереме и внатрешните состојки, односно филот. Најпознатите и најомилените состојки за гьоздеме се белото сирење и магданосот, компирот и кромидот, како и меленото месо и кромидот.
Освен овие, постојат и опции за гьоздеме

со спанак, со праз, кашкавал или жолто топено сирење, модар патиџан и со колбаси. Може би најдобриот, но и најтешкиот дел од правењето гьоздеме е изборот од толку многу опции. Секако, доколку сакате, можете да подготвите и посебно гьоздеме по ваш вкус, велејки ниту едно не ми одговора. Изборот целосно ви припаѓа вам. Заедно со едно топло гьоздеме приготвено од рачна отворена јуфка, совршено оди и пенест ајран, јогурт или една убава чаша или шолија чај. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски@trt.net.tr. До слушање и пријатно!